0: دي كده عبرت شلكا غنص بواحد كي ملوك سجنجي دي خلق جي كما رو يادو غنش يعني زنا زنا كنا
1: جي
0: جندار خلق سرا يا مثال لكم تبديس حضرات بس دي خبر كي مثال لكم يا دس خبر اختيار كي لكا وجي تبي هم مخالف نيا خدا في ذا خبر ذا في دو يا علم علم مخالف نيا وان كان من داسي كي
1: جي جي
0: اي جي دا دي بو دي عملي عمل دي منافقون غير سي كان سي جي علم فرزار سلاي هي يعني سلاي هي دا هي مخالفات كي
1: سيد
0: خلق ما كان يشر مورك شوشتي
2: موتي تب جواب درك ودير بنانا
0: جي
2: جي يو جان نجي مجي
1: جی مسلمان بے حیثیت مسلمان دبل مسلمان عزت و احترام بساتی دبل مسلمان بے عزتی کول او بے احترامی کول دا گناہ کبیرہ دا چ عالم وی بے د شدت نورم زیت دی لو ی گناہ شو دا عام مسلمانم حتی کو بے عزتی کول دا صحیح ندی زینی کسوی وی زټول نہ بیانو خو زینی پکې داسی یا یو کس ذکر کئ دا خبره نه ده اخه صفات او خراب صفات په هر بنده کښتا مونږ به دبل مسلمان چې دې دا خراب صفات دا به نه بیانو بلکې ښه صفات به ذکر کوو هغه حساب به الله او الله ته ورکي نو نن سبا خلکو داسې خبرې کوي چې د کمې خبرې حساب به الله کوي هغه دلته بندگان کوي هلکه د بل متعلق حساب کتاب ته سره کوي چې کم حساب کتاب الله وی ما ته حواله دی نو نن بندگان د هغې د بل حسابونه کوي حرکت دا نوی پکار د بل مسلمان عالم پوری بالکل دا د منافقت اغه نشاناتو کی راضی چی بنده چی کم دے لگے دے پ مخامخ باندې یو کیفیت دا او چی پټ غیبانه چی کم دے اغه باندې بل کیفیت اختیار دی دغه ته منافقت ویل شي چی په خلی باندې لگے دے د مدح او صفت د مخامخ کی خو چی دا پاسی پس غیبت شروع کی دا بالکل د منافقت نشانی راضی ندی وجنه دین ځان ساتل پکار دی او کم حساب چې الله به اخلی هغه بندگان ته ندی پکار چې یو بنده د بل بنده حساب اخلی او محاسبه کوي او هغه پوری دا خبرې کوي جی
2: سچ مې مو سبا کال زی او برګانو باندې کوم د کال کولی شي موږ سره ټایم ختم شوی دی مو سبا خیر
1: کړه امين الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلیه واصحاب اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تقبل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
2: جی گران مین والد تو پروگرام مرد د ملال مفتی محمد شاہ صاحب سره موږ ټیم وته شو دی پروگرام کی با دو هفته پر زیور به ملاقات کی تر بر دو غان کی اساتی دلای رحمان